摂取はもの次第に全てを捧げ約束の言葉を固く心にたとえ何だろうとたとえ試練だろうとあなたの愛に一緒あなたたちの悲しみを乗り越えあなたに幸せと愛の望みを求め一番の試練こそ私はあなたに愛を信じあなたの全てを